محاکمه از همی دبهر سمکشا بیوار یوسائی با رکی را ینی انی اسیس مدھور کھال کا بھا کھار لائی کھاری کرما جلدی دبهر سنگی سہ یاد را گری رہے گا سن نیا پرانا بھا کھار رہے گا سن ریدی بلا کرما ہمی اور کو بھا کھا پس کن چھوں شوہی بھا کھا سنگی ہمی چھوٹر دیا پارک بشرام در پلاگ نیشوں بشرام بسی پنہا پاس تکنے نیشوں یہاں پنی ہم سنگی رہا نکلا